0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Stole! Daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
4: Može.
5: Vredno radi.

0: Mesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Da, da, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najljepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepotom. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: FM. Na festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.